Karong Pasko, bisan paglayo mo sa inyong mga pamilya ug mga kabanay, ania kami diri para ninyo magpalipay. Merry Christmas gikan sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni Favorite Music Radio 93.1. Mauna ni

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Dayon ang good vibes this weekend. Favorite Music Rewind. Sunday Rock Ballads. Domingo Disco Rally. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Dayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Maun

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Kung OFW ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: 93.1 Mauna Ni!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni. Favorite music radio 93.1.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang muarangkada. Arangkada sa buntag.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilupitan. May buntag sugbo ka Bisaya ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 28 sa buwan sa September 2026. Welcome sa Laino sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibe si Tonton Alcos Antugop. Magiskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Butang.
0: Mga ka-vibes, nindutas kanang natagik sa adlaw karong adlawa. It's 88 days more to go. Magsaulog na sab kita sa Pasko karong tuiga.
1: Arangkada sa Butang.
0: Usbon ko 88 days more to go aron kita magsaulog sa adlaw sa Pasko. Kumusta ka mong tanan? Pahiluna na mo deha uriya sa kananaabang gusto nga musalmot sa atong programa. Pinaagi sa ilang pagpadayag sa ilang opinyon o mga komentaryo. Mahimo kayo o welcome ka mong tanan. Pinaagi sa atong official text line 0995-472-0802. Usbon ako. Official text line 0995-472-0802, mga kabay. Mga kabibes, ngilgiga. Over the weekend, mga kabibes, nitumaw kining usaka bugat kaayo nga expose gikan sa usaka sakop sa Philippine National Police nga nagpaila nga kanhi chief security ni ex-speaker Lord Alan Velasco dito sa Marinduque, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ang maong kanhi chief security nga si Corporal Rodolfo Rudy Gracioso Jr., mga kabibes, nibutyag nga nanghatag siya og mali-malita nga kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butang.
0: Mao na ang gibutyag ni Corporal Rodolfo Gracioso nga nagpaila nga siya kanhi ang chief security ni former House Speaker Lord Alan Velasco, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Sa usa ni ka exclusive interview sa usa ka media network nitong sa kauluhan, basta gilngiga ni. Sa ato pa, mga kabibes, kini Sara Duterte, labihan gidaay ka masalay po no makasasa ning bayhana. Nga ispoko ni mo ka vibes ha. So pa nga pa ni kining Corporal Gracioso may kabat o may abot yun o dili mo may na sa 2 bilyones pesos ha. Kining matod pa niya, gihatag niya nga kickback gikan sa mga infrastructure projects o uban pang proyekto sa gobyerno ngadto ni Vice President Sara Duterte nga nagsugod gani ni ngadto pang 2018 sa dihang siya gikuha nga bodyguard hangtod na 2020 nga nahimong speaker na gyud nga hingpit si Congressman Lord Alan Velasco hangtod na sa pagkatapos sa termino sa tuig 2022, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kangilngi ganing itabua oi. Matod pa ni kabibes sa kining Marlon, may buntag kabibes Tonton, kumusta aniya usab ako? Naguna sa akong uma ning sayong kabuntagon, nagatang sa Makalingaw ug matulon-anon mong programa. Kumusta sa tanang staff sa 93.1 FM? Kung panalanginan sa Ginoo ka vibes this coming Thursday, makabisita ko sa station during sa imong program. Dadante ka og pinubring nga vegetable ka vibes. Dalang suri-suri kay bugnaw ang bukid. Plano ko magpainit ko sa syudad pohon sa Thursday nga way ka kung way kakulian tingali ni way kaulangan. Matod pa ni ka vibes Marlon. So salamat kay ka vibes Marlon unya. Welcome gyud kaayo ka sa atong istasyon ug dinhi sa atong programa sa Arangkada sa Buntag.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mao nay pamahayag kagahapon over the weekend ni Corporal Rodolfo Gracioso, mga ka-vibes. Nga gani matud pa ni ining maong kanisakop sa kapulisan. Dili lang si dili lang si Sara Duterte ang iyang nahatagan sa maong salapi. Ngagikan sa mga maingonta mga suborno nga nadawat gikan sa mga government projects apan lakip na si kanhi presidente Rudy Duterte ug ang igsuon ni Vice President Sara Duterte nga si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ilngiga ng istoryaha, oy. Kananaabang kita din hi, mga ka-vibes. Wa man ta mo ingon nga tinuod yuning gisulti ni kananaang former corporal Rudy Gracioso. Apan moingon ta nga duna ginigibug-aton gumikan kay matod pa sa National Bureau of Investigation. Nakapasar sa ilang gipahigayon nga lie detector test kini si

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
3: Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo! Mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot! There is

Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.